0: 따오르로 만드는 아그삭 먹지 송레 나마나 아로안 증문나바 송레 송가바티 속바나 마나 야 만데랑 바디타 삭메츠그랑 바미아사랑 박사 투르메리 바잉겐 우코다랑 바 아간나 만자 아로 하이다 와 만데 HIV 종호라 벗급파옹에 왈사 사멍 바 투르망나 만노바 하이다 와 HIV 종코 바탑나 만나겐 우니그먼사 야 디지스코 바트글카트카파 바라 벗급파 만데랑 아라 리스크 그룹랑 아라 트럭 드라이버랑 아로 포스니 만데랑 옹롱바타 메아사랑 바 즉데코 갈레 로라메 하이다 노티다리 다카파 메츠그랑 박사 Rorum runga ode, wamang, tsukapanaba yasabisiko na altua, tsukapaba, atno dunga ode, atno dungmatungu wabisana, ya HIV-sabisiko, onna altua unigaman, antangtangna simsaksona gata, kondom ranko ba, nirotko zakalna nanga, sadambera anchidungmatungu, takke ninaskanigaman, gisatunga, unigaman wamang yasabisina expose ka akuman bat kaparang baunga, HIV zonko rorum turume, dasi agan bakta sexually transmit kaasan ungja andiba, mechit ya HIV zonko mangapa, atno dungode, ya sabisiko, bisana ba, anchigata ba, Anpakani somayo, anpakani ramagata, patatna altua. IV ba intravenous drug user rang, biji rang ko disposable ko, aro sakprak dengtang ko zakhalna nanga. Anchi unani somayo ba, skang ode HIV joong ko patrak rikatasim, andi ba, ya sel rang unani gaman da ode anchi ko mande gipenna unna skangan, test ka ching esa unne nga, aro blood donation no HIV ko patrak rikani kumye nga ha. Ed sabisi ara simsak soja ode, tarakke batdeng gipa sabisi unga, ya sabisi ko golpo kae, charam rungrumme, rangsut dmao manja, andi ba, dasyo agan bakaman gita, J basi me aro mechit turumani asel sexually transmit kana mana. Darangba test kana drana man jani gaman antangtangan antangtangko simsaksona nanga simsaksuani chisan chingni jatko aro asongko ya sabishyani kunal joke rakhina mangen sanye namatana batte champeng suani an chingni talbat kepa dakna nanggeni ongenga.
1: Yak natani rang baksa dal prungni prungnam tura program na don gaman somoy bayanon botnaha Knal prungo apsan sumayo apsan programo grong taiku jana kengkeng salam.